0: betulonda betukera kunjo twakuba kwa kalulu n'abana mateka ngeje bali kubisiwa mu Uganda ngatulingira munfuge ya munse tambuli ya kunfuge ya mateka nembera abakulembeze beife kotele naba abana mateka abali kutambuzemi abali mu misanga ejenda ulo ngeje bali kubisiwa mu nentufu oba tinentufu
1: muna Uganda yogera chikumbera je bali bisibwa mu
0: yes
1: kale halo
2: Mastamu
1: ya lasero.
2: Yesu
3: Kale.
2: Ama ina nairobo zini nze muna imuwa. Kito mkenda. Ani mbande. Nukugende. Tangwala.
3: Yesu.
1: Funa kumetu wa
3: kumukulongoti.
2: Baba ndi alala ni mwendu wa ulira.
1: Yesu.
2: Umalama.
3: Yesu.
2: Bana keze kwe sabide vwe sabide kuvanga. Mazima bene abaya vitongo lebiye kwa finda. Asi segeba kumabali ngeri yali batamu omukono.
1: Yesebo.
2: Ati mukole chino ito bijo kujanga abana Uganda balikuwe sekamu. Elatu tande so fese kakundera debali tubisamu.
3: Mulitia.
2: Mulitia.
3: Banangi.
2: Banangi muwe mutuku muweu.
1: Kale tuyanzi za Asumani Mkembo.
3: Ochi ulire.
1: Balikutia. Kale halo.
2: Halo.
1: Yesebo.
2: Edini ya sema David Jackson kumwale Nkombo mbuyuko district.
1: Yesebo uwebu yukwe.
2: Nde chenka kasa government ya Museveni na mutabani wa chile chimu. Ntibabirewa mativu ntivo. Bomu sayo guwawe sigo yeguwa firavo tevali fireno government mafikiza la mbaka. Emiaka ne emiaka.
1: Yesebo tuliku ulira. Kale.
0: Ayechile kalanga la mbaye revisioni. Omuna eni ya lemu wali abantu bakubali na kuungalo
3: eriyo chisele chituka nga agazira woli na kusewa mtu kwa ina msewa ya katonda omusada ni chakoze
1: halo
2: halo
1: yesem
2: salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
3: walaikum salamu warahmatullahi wabarakatuh
2: mtema lukubo kusinzi ena ambale irenzi
3: yesem
2: semukote gero kuange ndi nga hawa kapatu sindi kayo na wadofu na wadatagira
1: okole ise chigambo chiba aha
2: achikova tuwa sindi kayo otuka ini waka wa sente wa unga bu unge tuwa wakani yaku kwa hiti
1: bava kumulamwa
2: tulia ino tuwa alinivu ino yadu kalakatemi ya kikumi
1: yesebo
2: wadu kalakatemi ya kikumi ya zache ya kola utio ino sindi yo ni edaya wa kibigudo yena putituwa msindi kayo yafoka business msike mtayari mwoku sindi namba yenze
0: na msindi kakuli ya mwoku
2: kwa
1: msindi kakuli ya mwoku kale tuyanziza
3: obuzi mwoku mwona abalo nziba bulina
1: yes
3: mwoku katumuweyo omuntu wa idati haba we sente
1: mwoku msindi ke alieku
3: kitengeze yeba business
0: omulo nzina atani kwa kusetinga kalu luka sente kwa zina sente toje yonza
1: datuwa
0: ili sente
2: halo
1: yesebo
2: kabla bagana bangawe bitibwa
1: tulio jaberi ebusembati ya mupaka
2: mwene mwene mtu mzo wa mifaliso
1: yesebo
2: akubale bagana bangaze dibitone
3: ndi wosebo
2: edi mmatile ino ya musika damu ka sport sibaba
1: yesebo
2: akesa hawe kimine
1: yesebo
2: kanje kumulama kwene mwene wana mkana sange mze mleka abana ave ya gare Ode songa. Ifo ano muga na wangazedi.
3: Wanji.
2: Omwana dawa yala ngamwana wala DC. Mwana wa OC. Wa mwana wa chemani. Ya doga imekuchalo baba muganda wangi. Solo mwana mutufu. Leka doga ense na doga I can be there. Eko mere ya dina. Kazi mufwa.
1: Maliriza nguli.
0: Magombe.
2: Magombe.
1: Kale tuyanziza.
2: Neki hindi. Bala mleke nilaze kwa mba kono mganda wange.
1: Galiwa.
2: Kala lebo suengede. Owa jinga nosi.
3: Yesebo. Bala
2: baba kabe ine mbonye kusuengede. Suengela kwe bisabu nji. Atamuwa lida awo.
1: Kale jaberi tuyanziza.
2: Na awo. Awada ba jinga nosi. Kala kono na mba kono.
1: Kale tuyanziza.
3: Ochidinge bintu vya tulema.
1: Ebiriwa.
3: Ebyo chusa. Tuli dwene tubikobi kufu ano kuliwo.
1: Sembayo.
2: Mukama wangu.
1: Yesebo.
2: Unawesho mulongo timbo kupe Bugunda Kigandalo.
1: Bugunda Kigandalo Mayuge.
2: Mayuge.
1: Yesebo.
2: Abantu abandi. Tulowoza bulala. Una kuncho noge mubukulembezi. Olowoza oti ni wo singa. Obona bona.
1: Yes.

Abantu beka muri enaku zomwe zigenda kubera biri mu musanvu omwezi guno gwenyini gwe tulimu lugenda kubera lunaku lwa mukaga tugenda kubera okulwa Nyama Primary School ekisozi buzaya ekituleta no si kirala nnyo just kunyumya mukona mwe atusambeko namwe omupiira tudukire mu kutiya tusanyuke tujaguze enduru walalalalala Mwabuna ziba tubaviri. Etu saba imise na wakaka tono katikuvuga bugali kubuna byalo. Bio kanu ya bituleta tali chamanyi chituleta wa mweyo. Atu wagambi katukijetu wachai deko komunage. Amutulabe tubalabe. Na kusomweza abili momo sanfo. Muna angina galo kubanga wewa andisa mteka tekeno. Oja

0: kuri boda boda impiamo wangu. Ngutete imitwaro chinana muetano. Nga sente soka. Au yokosa so sente soboka. Buri wiki. Digieno. Ofune kama futaga mitwaro kumi. Humukisaguna weguli maduka gamogo. Okweto lore guanga diyo na. Hukuma nyebi singa o. Tukumira kunoti satu mubiri. Nye noti tano. Munana noti noti. Mogo boda loan. Vurumu na piki piki impia.
1: Kuminetano ze dakika zoka izibula yo badia balunji abawuliza kina na munana akatonyeza mukaga program wenkanya tuwenga tujiwanska tesa wisely tesa bisimba program tesa ibitwala program mumaso tulabe omuchala sara namata tugenda kubanga tumuyamba tutya mbera jali mu ye ya chatu bidekalaji mtima gumugamba tambula va makagano mtima gumugamba abana bo studio line Z tuliku 0 7 5 8 3 8 3 MTN 0 7 8 5 8 5 ezo wenkanya tusobola kuita ho course nga kajam kabaka kutte 0 7 0 8 2 8 0 8 2 8 MTN 0 7 7 8 3 8 9 busogaloyo wanje hello
2: webale okuwereza mama
1: nawe okuuliza sebo
2: mena nirubuza bamukwirimu babe butuntu nga Paulo luka dispi gombola ikunja chalo nsanja kwenye kumira
1: iye sebo
2: mwani nazo yungala mwejo
1: awe tulitukoze tutia
2: kati mama nga magezi jembe ndiku wako mwani nazo Obisi uwebo linsi, omoyo gomu anaguluma.
1: Omoyo gomu anaguluma.
2: Omoyo gomu anaguluma, inse chendi kumu wako wa magezi. Omotima gwe guva guikiriza, antike kuba kujia, kujie. Kwe kubanti kuba kusigala, kusigala inse, ndi mkubanti asigala luo kusinzira kuduwa habana vi.
1: Yesebo.
2: Aenga, inse ntumba Paulo, aengo ontu miranganga.
1: Kari, anse vini ya masibiri imu, sina timu jengwa wanji.
3: Oriyotia
1: nyabu. Ndibu lonjo oriyotia sebo.
3: Ama inaandika huo madezi. Okuvena mutumba district.
1: Yes sebo.
3: Magezi aguma bubume. Kani wana aja. Befuanana. Aguma atiyame kubayabu na chia yenda. Kwa cha kukola.
1: Atule. Abiri wakuma abana. Wanji mkwano.
4: Mkwa sizo cha mama.
1: Ndibu lonjo mkemba sumani.
4: Nyawe baeto wereza mkwana.
1: Kali sebo na mwakuuliza.
4: Nyavu.
1: Abantu
4: abebu yende za kuenda ino nadada ile kita wa mgirobo parent.
1: Yes sebo.
4: Mama bututaka ena na kufira ila la kubanga na kole chukolo. Kwa na kukoba kulentu walimu numbawe uvira kisha pia. Baba neno buoli. Olu linga kuyabu numunga loa mata mama. Mama nezo mkuliri zoni. Mama noyo.
1: Hey.
4: Kale tayenda na kukuvira kwa yani yendo giraga na akutezali kuulira.
1: Amina sebo tusima.
4: Amina nairobo zili mkemba asumani ya vita angala kumisigitai kumulama mama. Kana angela ili pitu fumo yogu waba na guruma.
1: Aye.
4: Aye agali esente ye chibi ya kebo nila kuludomas. Mama kika beka uyo ya chitegela na burunji nchechari omana we chirimuchi.
1: Chirimu nyumba.
4: Chirimu nyumba. Omalati usipiga ila ya wako la watandi kezi ila ingoli kwa lezi vio kusingo kujamu vio amangwa inga vile kumalaku iza ili jivana izira ata yenda mwana minze nindu mwana ayo chige magana nevio kuyuwa musayi vivi vana
1: yesebo
4: kare nze kusaidia ya ngeende kutesante mwalo yu wali wa ile kitu faliko vati habana bangi Zaya katao aya uagama katigali jaguo kusinzira kuchirimu.
1: Okay.
4: Kubanga giriba irogo ngagali olimologo. Malagabu kutazwe na nafuo wa ispe ngandichi. Mologo kutinga irogo kuri agana mbukumbo moji. Kale nze ndi kutesa ngandie mwamage zigati. Irogo tali indakai jindi chuba chida kujana mwe na wewe aire yeka adati biko gula mawuyabu.
1: Tu yansi saa.
4: Bigarango tuweleza mama.
1: Nkalisebo. Unza sina timu jengwa mpuliliza vya mwe. Wanji munage.
5: Ama wabisoga.
1: Wanji balekele brani.
5: Webale ukuweleza.
1: Njimaze baba.
5: Nukuulilisa tuliku tutumbu yela masese soweto.
1: Yesebo.
5: nikwenda kusageza ati mama buliwandi geza kutambula abantu bali kubusoga royo radio kumoyo
1: tweyanzize nyo tweyanzege
5: ero wenkanya bulija mu buntonji
1: amina
5: amina mama ekyendi kwenda kutegeza mama
1: iyesebo
5: nkinga abantu tulabye ino tugeza kuli mumbera tuwatanya wale ni wale ni wale ayi wako menkateza anga choli ku tuguile la hizi
1: yesebo
5: ama kuluni chi ntikale tarafa kutunyeze mulima guwe tuliku
1: chone chiba okola
5: chone chiba okokala tukole mpala mpala watu nikile okusaba
1: yesebo
5: wango mtu onzi guwe tulinae na asalao elanga ye wafe
1: amina
5: kankuweko abati
1: okay
6: mama tweyanziza
1: yesebo mwibali kuhuliriza
6: kari mama
1: oitide kameme baba
6: nipe za mama
1: hey, okay
6: baba anze kendi singo kwebaza
1: yesebo
6: kwa programu yeyo yeyo mkazi yoyo
1: okay
6: niwe chukula
1: yesebo
6: mama tova angoku
1: Mkalisebo. Busoga Royal Radio. Wanji mama mba wade time lero mweyo vane.
7: Lero va kuineri anango yivali kutola kwa yo chigando chiange.
1: Bali nzija kwa mbuteri nsano banza atunula anti ya simanyi.
7: Oyo ngovi ayuvani yali kutola kwa yo mbusa ayuvani ngovi oyo mwani na zavaye wala choma ya defining ati wakuma mwani na zena tidi.
1: Muna tidi.
7: Akabuza
1: aliange wena yali mpandeke mbusi sana kubaba manya mbusi fana na bambeja manya bambeja I know bana abantu ne fitina ayenyabo soka ndize ko Ebi ulaire mubitege de
7: Sweetheart wife
1: Ndiyeno mama mfuba
7: Singo kukwenda
1: Inyabo
7: Otugai chika kwemi kwano
1: Wanda
7: kufani na ifwe Wife asharifu mwani nazwe mwena Ayo nendele ilala inatewe na ya kwenda
1: Mbambi
7: Ayo wali ofuzibu wa mfuma ino Oni ino kufuma kwa ati Na mko mantinsinga madam esto kukuru Ya mfuma wiki
1: Nza mama nye miaka jenyina na awe mama nye gwe meje na akari ya gwe miaka jenyina gwe mutufu iye nyabu
7: Nera ngandi ya programu ndidi nchi kuina kapa vino msavu tulinaye era tukuliku.
1: Haa, lera luno. Tulija kamulie?
7: Tulija kamulie na tulinaye.
1: Okay, tusanga ile mama.
7: Uchikumulamu ha?
1: Iye.
7: Oi, bizmalanga na alu kompoka ino wemba kuririza kienda kulekera.
1: Ato badoncha ye nyu.
7: Mwanda ngeonga aje tuvaa kutuuliza risikadia mna kama katisumbu wamu.
1: Iye nyabo.
7: Ni mama wange chigwerie na kuhye mbwakula muisera hafa kukona kuwana.
1: Niyanziza. Niyanziza mkwano. Iye.
7: Omucha aloyo. Chia tegera antinecho.
1: Tuso
7: mula kufira ilala kumkembo asmanye mchangala chako vya. Alikuenda chikume chinabia mwene.
1: Aha.
7: Iye adide waidembo kufuwayo.
1: Okay.
7: Babulunja akumata kumira mpera sweetheart wife.
1: Akume mukama neyansiza nyo kunjagala badia nsima nyo simira dala. Wanji munange.
8: Yabo wasibye otya.
1: Nasibye bulunji Julius Mbarasa coordinator Jinja City.
8: Okoboja mi wande bolo wano bae kati neza so okubuza.
1: Oli bulunji aye.
8: Tino.
1: Chichi.
8: Tuleke.
1: Chichi.
8: Tulino bolo mi wife.
1: Bulumi chi.
8: Kati okusokobuzo keze njako wakano kwenyewa desa vanayi.
1: Iye sebo.
8: Nadale chigambe chike magana na wakazi. Kwa wakutu datu wakwa na mwadema.
1: Mubati
9: umuntu aina cyakoze leka afirwe ngo kubate singa tufuna yo kunava ndimo kuminga ata
1: Julius
9: eh mwenda kutande kwa kwenda ku level dime
1: Julius
9: ndeza ko bi singa tufuna yo kunava ndi bali batyo nga atano
1: oti ali levelze
9: mwenda kwetereza ndi mwenda moto kwa mwenda byavuga igale kaba basale
1: eh
9: paka ko rira bobi
1: kiche kikogeza nga taina mukama. Hmm? No genda agenze. Muno sinzira bwotu nyogere ekigambe kyakula ne kiwola. Mbutu twagala levo zabwe, twagala baba motoka. Wanji papa.
10: Oko magemeso kusinzira Rwanika mu district
1: yebwe. Tusangaire magemeso Rwanika.
10: Ama ikwetu kuli ije nyo.
1: Nsimira ddala mukama wange.
10: Wende akumulamo.
1: Yesebo.
10: Magemeso.
1: Wanji.
10: Umani nazi wangeye mbozi jempuri ire ngowaji.

ne ya chabasika wa busoga chinana namuna nakateneze mukaga busoga royal radio ondi kumoyo

ne ya chaba sika wa busoga chinana namuna nakataneze mukaga busoga royal radio ondi kumoyo

no. Ne ya chaba sinda wa busoga. Chinana namuna nakataneze mukaga. Busoga Royal Radio. Ondi kumoyo.

ne ya chaba sinda wa busoga chinana namuna nakateneze mukaga busoga royal radio ondi kumoyo

ne ya chaba singa wa busoga chinana namuna nakateneze mukaga busoga royal radio ondi kumoyo

ne ya chabazinga wa busoga chinana namuna nakatoneze mukaga busoga royal radio ondi kumoyo.

ya chaba sinda wa busoga. Chinana na muna na kateneze mukaga. Busoga Royal Radio. Ondi kumoyo.

ne ya caba zinga wa busoga kinana namuna nakateneze mukaga busoga royal radio ondi kumoyo.